0: ايوه 64.
1: اشمعنى؟
2: مش فاهمك.
1: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده؟ ايه ده؟ ومين ده؟
3: بس خلاص.
4: نجوم فهم
3: على كيفك.